Ini ang FMR. Favorite Music Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Kinasing Kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi o mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Sumala sa pag-asa ang southwest monsoon o habagat na gabadayon sa pagkapikto sa Luzon o western section sa Visayas. Gilauman ang maragumon ng kalangitan. Kalat-galat nga pag-ulan o thunderstorm silabi na sa mga dapit nga biktado sa habagat sa Luzon. Mas daghan ang posibilidad sa ulan o thunderstorms o adunay posibilidad sa moderate ngadto sa kusog nga ulan sa pipila ka mga lugar. Pagbantay sa posibleng flash floods o landslide, ilabi na sa kabukiran o ubos ng mga lugar sa Visayas. Kasagaran partly cloudy ngadto sa cloudy ang kalangitan. Apan posible gihapon ang isolated rain showers o thunderstorms. It is a Davao region kasagaran bahagyang panganod ngadto sa maragumon ng kalangitan. Og posibleng panagsa nga pag-ulan ug pagdilat pagdalugdog ilabi na sa hapon ug gabi. Diri sa Dagbayan, sa Davao, sa probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Magandang gihapon sa kalit nga pag-ulan ug thunderstorms. Ang mga motorista ug mga mulawig sa dalan pag-amping aron tungod kay mahimong basa o danlog ang kalsada. Ang temperatura sa Davao region mahimong musaka hangtod 34 degrees Celsius. Samtang ang pinakabugnaw ng temperatura na sa mga 25 degrees Celsius. Agadlaw ni Subang gaganang alas 5.28 sa buntag o ginigilaw ang musap unyang alas 5.58 sa hapon.

O sa tuang balitang showbiz tungod sa ligasyong piki nga plaka, Derek Ramsey gipatawag sa LTO. Arata!

0: Yes, balik da mga garanggana sa doang garanggada balita sa buntang. Atong sa iron ang balita sa gawa sa nasun.
1: Arangkada balita international.
0: Balitang internasyonal, padayon ang pagpangalod sa mga nahuhugmag gambalay sa Indonesia aron makita ang mga nangawala. Uman sa magnitude 7.7 nga linog dito ni adtong adlong Sabado. May saka na 53 ka mga tao ang patay, samtang 113 ang nag-aangol gumikan sa linog nga miigo sa East Nusa Tenggara region sa isla sa Flores sa amihanang sidlakan nga bahin sa nasod. Matod sa Indonesia Seismology Bureau nga BMKG, nahitabo ang linog pasado lusay sa buntag ug ang sentro na himutang sa mga 68 kilometers gikan sa baybayon sa siyudad sa Indi. Doon ang kinigi Ladmon nga 10 kilometers. Sumala sa US Geological Survey, ang labing kusog nga pagtayog mas masinati kung nasinati doon sa lungsod sa Sika o Maumere sa gikusgon nga intensity 8. May resulta gini sa tsunami nga doon ay gihabugon nga usa ka metro. Gisundan ang linog sa kapin 340 ka mga aftershocks nga ang labing kusog mitala sa magnitude 5.4. Sa laing bahin, 72 ka mga tao ang nagalumos sumana unlod ang usa ka pampasayrong barko sa usa ka lanaw dito sa nasod, Zimbabwe kagahapon. 18 sa mga biktima, 10 sa mga bata, samtang 77 ka mga tao ang naluwas. Matod sa mga awtoridad, posibleng overloaded ang ferry diyang mitabok sa Lake Caribang o nalunod tungod sa dagkong mga balod. Sumala sa mga awtoridad, ang 90 lamang ang kapasidad sa barko. Apan nasuta gagapin 150 ka mga tao ang sakay atol sa trahedya. Ang Lake Caribang nga dunay gitas-on nga 200 kilometers o 40 kilometers ang gilap doon, mao ang labing lapad nga man-made lake sa kalibutan. Namog na ginidihang gihimong dam ang higanting Zambezi River o nahimutang taliwala sa Zimbabwe o Zambia.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Sa sige na, tagpaling kamot sa tuang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.